warahmatullahi wabarakatuh. Auda, dalam rancangan Cahaya Hati pada kali ini, Auda akan mengikuti menerusi tajuk Al-Quran Penenang Hati. Auda, kita sebagai orang Islam

Auda pendengar yang dirahmati Allah, dari ratusan surat dan ribuan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu, beberapa antaranya banyak juga ayat-ayat untuk menjadi penenang hati. Ketika kita dalam kegelisahan, kekecewaan, ayat-ayat Al-Quran inilah penenang hati kita sehingga merasa tenteram. Aisyah radhiyallahu anha pernah memberitahu Rasulullah SAW bersabda, membaca Al-Quran dalam salat lebih utama daripada di luar salat. Membaca Al-Quran di luar salat lebih utama daripada tasbih dan takbir. Tasbih lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada puasa, dan puasa adalah penghalang daripada api neraka. Hadis riwayat oleh Al-Baihaqi. Seperti lazimnya Auda, banyak kita ketahui

Terima kasih rakan Sugas Zedah bersama dengan awak dan sebentar tadi menerusi segenggam ibrah dan juga membawa kita ke pukul 10.41 minit pagi. Selepas ini nanti, awak akan mendengarkan pula menerusi rancangan Imra'ah Mithaliah. Ini merupakan rancangan yang diterbitkan oleh rakan Sugas Hajah Siti Khadijah menemui awak pada pagi ini.

0: struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ. Kini, bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
1: Semasa beriadah, hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa whistle, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azan, bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Muara dan Temurung, ya, pada hari ini bermula jam 6.33 minit petang, daerah Tutung bermula jam 6.34 minit petang, dan manakala itu bagi daerah Baid pula bermula jam 6.36 minit petang. Dan sebentar lagi azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya alhamdulillah, demikianlah tadi awal peringat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini Ahad, ya, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 16 hari bulan Ogos 2026 Masih. Dan sebagai panduan kita bersama, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu isyak malam ini bagi daerah Muara dan Temurung bermula jam 7.44 minit malam. Bagi daerah Tutong bermula jam 7.45 minit malam, manakala itu bagi daerah Blight pula bermula jam 7.47 minit malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjemaah bagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya raja negara dan rakyat negara Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Salatul hajat jamiatan rahimakumullah.
1: Astagfirullah.